0: 悪な剣65期の仕事後のビール I love やで人生は起伏あとつまむほどの理屈心に雫目を見れば気づく慈しむ美しい人苦しまずなるべく温かく優しさに包まれて下心含ませて震わせて
1: ドキドキしようよ

すべては光、この闇さえ私でありあなたである。情と下はなく、有と無の術、ただあるのは無常の花。私はただじっと座る、私はただじっと座る、バカみたいなこの無限の中で。